0: Leken med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Jag är bara värd att komma till.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöket hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hulalolo, lalolo, hejlala. Fan, det där suger ju det här då. Men heldigvis har det en reinstyr så du kan bli med och...
0: Gi mig

0: ganska trendigt.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det var en trippel.
0: Trippel, ja. Har du et... hva du fikk den på forresten?
1: 82.
0: 82, ja. Har du et kontrollnummer der?
1: 3933.
0: 3933.
1: Ja, 30933.
0: Ja. Skal vi se, der, hva navnet var?
1: Rex Ulrik Mikkalsen.
0: Rex.
1: Ja.
0: Ok, bare løst tall.
1: Det 89, 90 og 82.
0: Ja, den greiden trippen der. Gratulerer.
1: Takk. Okay.
0: Ja da, da vi ferdig undergjort trippel, og da er det Hjørne og ei rekka som står for tur. De tre siste tallene, det var 82, 9 og 69. Da har vi neste tall ut som 13. 1, 3. Syttito, syv, to. Trettifem, tre, fem. Sytten, en, syv. Femtien. 5-1. Førtien. 4-1.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, det var et hjørne på 17.
0: Hjørne 17. Har du et bognummer?
3: 31-194.
0: 194.
3: Ja.
0: Ja vel, ja. Og hva navnet var?
3: Olav Brynilsen.
0: Olav. Her er lest tall.
4: Ja vel, ja. Og hva navnet var?
3: 8-82-17-72.
0: Ja. Ja da, den er helt riktig, det gjør den der. Gratulerer.
3: Takk.
0: Ja da. Da er Hjørne undergjort, og da er det kun en rekke som gjenstår å spille om her. De tre siste tallene, det var 17, 51 og 41. Neste tall ut, 68, 6, 8. 2, nummer 2.
2: 2. Det ringer, det ringer. Hør,
0: vær så god.
5: Ja, gikk de Hjørne?
0: Hjørne gikk ja på 17.
5: Ja, ja. Okay.
0: Ja. Ok. Ja da, Hjørne god, og det er kun en rekke vi setter å spille om dem. Skal vi se, siste tallet nevnte, det var vel 2, nummer 2. Og da er neste tall ut 83. 8, 3. 75. 7, 5.
2: 5. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
6: Bingo på 83.
0: Bingo på 83. Ja, da har du et pågnummer.
6: Bingo på 83. Sånn. Kontrollnummer 31076.
0: 31076. Ja da, og navnet var?
6: Kristin Helenevik.
0: Kristin Helenevik.
6: Og tallet er 6, 18, 51, 69 og 83.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
6: Takk, hei.
0: Hei. Ja da, da var vi undergjort i rekka, og da er det to rekker som står for tur her. Vi, de tre siste tallene, det var 2, 83 og 75. Neste tall ut. 31, 3, 1. 56, 5, 6. 36 3 6 25 2 5 85 8 5 64 6 4 67 6 7 4 nummer 4 55 5 5 44 4 4 23 2 3 20 2 0 47 4 7 40 4 0 10 1 0 62 6 2 70 7 0 rättelse 71 7 1 61 6 1 57 5 7 37 3 7 1 nummer 1 50 5 0 66 6 6 15 1 5
2: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
7: Det var nog bingo på ett gott årstal, 66.
0: 66, ja.
7: Kupongen är 284.
0: 284.
7: Ja. Tallarna är 941, 68, 70, 82. 13, 25, 36, 57 och 66. Så sissel.
0: Ja, det hörte nästan. Men de är riktigt, ja. Det är riktigt Toracke i alla fall. Gratulerar.
7: Tack ska du ha, Ival. Ha det.
0: Hej. Ja då, då är vi färdiga med Toracken här. Och då har vi kommit så långt att vi ska spela om tre räcker. Och då har vi bägge lyckotalen, både 21 och 24 med oss i spelet ändå, säger jag. Jag har läst upp 46 tal så långt. Och de tre sista talen det var 50, 66 och 15. Då har vi nästa lut som är 14, 1, 4. Åtti, åtte, null. Femtiotre, fem, 3. Sexti, seks, null. Trettifire, tre, fire. Trettiåtte, tre, åtte. Tjuefire, to, fire. Tre, nummer tre. Trettitre, tre, tre. 84, 8, 4. 16, 1, 6. 19, 1, 9.

0: det värre. Djuren har fått igen.
1: Kött djuren har fått igen.
0: Ja, 33. Nej, 23-33.
1: 23-33.
0: Ja, kittonen orden.
1: Kittone.
0: 3-17-75-81.
1: Ja, det är ett riktigt djur nu där. Gratulerar.
0: Tack ska du ha. Ha
1: ja, ja då, då var djur nu hon har gjort. Hallå, jo.
2: Ja, hej, jag har sprang på 81.
1: Du har sprang på 81, ja.
2: Ja.
1: Ja då.
2: 39-72.
1: 39-72.
2: 3-0.
1: Alltså 3-0. 3-0, ja.
2: Ja,
1: 3-0. 9-72, det var det jag sa. Det låter sig göra för så högt tal, men 3-0-9-72.
2: Ja.
1: 3-0-9-72. Ja, det var Håkitt. Nej, då, ursäkta, det var, kan det vara?
2: Ann-Britt Mikkelsen.
1: Ann-Britt.
2: Ja.
1: Ja, bara läs tal.
2: 3, 4, 40, 75 och 81.
1: Ja då. Den är helt riktig namn på talet 81 där, ja. Ja, ja. Gratulerar.
2: Tack så bra. Tack, tack. Ha det.
1: Ha det. Då var vi färdiga med... Och det gör något språng här. Vi har då de tre sista talen som var 3, 75 och 81. Och vi fortsätter på trippel och ej racka. Nästa tal ut 67. 67. Sjuttiotre. 35. 3-5.
0: 20. Det var trippel på 73. Gång nummer 287.
1: 287, ja.
0: Ja, talarna är 75, 72 och 73. Och då Sissel.
1: Ja, Sissel igen, ja. Jo då, men det är riktig trippel. Gratulerar.
0: Tack ska du ha det.
1: Ha det. Ja, då var väl färdig med trippen också för säkert skull. Då är det kun en racka igen att spela om här. De tre sista tallen, det var 72, 73 och 35. Och nästa tal ut blir 26, 2, 6. 30, 3, 0. 84, 8, 4. 10, 1, 0. 12, 1, 2. 6. Nummer 6. 20. 2. 0. 21. 2. 1. 25. 2. 5. 47, 4, 7.
0: Varsågod. Ja, hej, jag hade bingo på talet 25.
1: 25?
2: Ja.
1: Och bongnummer?
2: 30977.
1: 977?
2: Ja.
1: Ja. Ja, det var hva navnet var?
2: Ann-Britt Mikkelsen.
1: Ann-Britt.
2: Ja.
1: Okay, Bellas 12.
2: 12, 25, 40, 67 och 84.
1: Ja, jo då, det är en helt riktig räcka det där. Gratulerar.
2: Tack, tack. Ha den.
1: Ha den. Okej, okay, då var vi undergjort räcka också. Då är det 2 räcker som står för tur. De 3 sista tallen var 21, 25 och 47. Och nästa tal ut blir då 29. 2, 9. Åtte, tre. Syv. Nummer syv. Seisten. En, seks. Åtte. Nummer 8. 88. 88. 45. 4. 5. 63. 6, 3. 34. 3, 4. 48. 4, 8. 39. 3, 9. 86. 8, 6. 31. 3, 1. 50. 5, 0. 90, 9, 0. 61, 6, 1. 74, 7, 4. 44, 4, 4. 19, 1, 9. 57, 5, 7. 51. 5, 1.
3: Det ringer,
1: hör, vem kan
3: det
2: vara? Varsågod. Hej, hade bingo på 57 på kontrollnummer 28381.
1: 28381.
2: Ja. Tonjeprins.
1: Tonjeprins. Hverdags tall.
2: 4, 16, 21, 31, 39, 45, 57, 73, 74 og 84.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
2: Ja. Takk skal du ha. Hei. Hei.
1: Ja da, da var vi unna og gjort 2 rekker også her. 3 rekker står da for tur. Jeg kan se at vi har et lykketall. Nummer 24 enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 41 tall så langt. Og de 3 siste tallene var 19, 57 og 51. Og da er neste tall ut 33. 3, 3. 43, 4, 3. To, nummer to. Femtifire, fem, fire. Elve, en, en. Tjuetre. 2, 3. 41, 4, 1. 76, 7, 6. 22, 2, 2. 50 passert. Neste tall, 82. 8, 2. 68. 6, 8. 79. 7, 9. 46, 4, 6. 18, 1, 8. 59, 5, 9. 53. 5, 3. 56, 5, 6. 13, 1, 3. 36. 3, 6. 1, nummer 1. 5, nummer 5. 55, 5. 5. 87. 8, 7.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var bingo på 55. På 31349.
1: 31349.
2: Ja.
1: Navnet var?
2: Jim Roger Nilsen.
1: Jim Roger.
2: 3, 5, 13, 19, 22, 31, 34, 40, 48, 55, 59, 68, 74, 81, 84.
1: Ja. Jo da, det en god trerekkere der, det ikke tvil om det. Gratulerer med den.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, hei. Ja da, han Jim Roger tok trerekkeren og ser ut for å være alene om det. Greit, men da skal vi ta og avslutte tredje spill og ta oss en velfortjent kaffepause her.
3: Radio Mitro.
4: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
5: Hejsan! Det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Mittroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: Hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Var gör du på 16?
1: Ett gör nu på 16.
2: Ja.
1: Och bongnumret är
2: 11116.
1: 11116.
2: Ja. Carlot Eriksson.
1: Ja. Carlot, ja. Bellas tal.
2: 11 16 63 72.
1: Carlot Eriksson. Ja, det är ett korrekt gör nu där. Gratulerar.
2: Ja, för det.
3: Bellas tal.
2: 11 16.
1: Jaha. Då är vi färdiga med Jörn också, och då är det Toracke och Kuldevi ska spela om här. De tre sista tallen, det var då 43, 16 och 4. Nästa tal ut, 2. Nummer 2. Nummer 6. 88. 88. 74. 74. 75. 75. 5. 78. 78. 50. 5. 0. 73. 73. 9. Nummer 9. 10. 1. 0. 41. 4. 1. 87. 8, 7. 82. 8, 2. 83. 8, 3. 54. 5, 4. 40. 4, 0. Fyrtiofyra. 4, 4. 68. 6, 8. 18. 1, 8. 77. 7, 7. 23. 2, 3. 71. 7, 1.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod. Nej. Varsågod.
4: Bingo på 23.
1: Toracke på 23.
4: Yes.
1: Mm.
4: Kontrolltal 3, 1, 3, 2, 2.
1: 3, 1, 2, 2.
4: 3, 1, 3, 2, 2.
1: 3, 1, 3, 2, 2.
4: Yes.
1: Ska vi se här du, jag kan namnet
4: Kristin Helenvik.
1: Kristin Helenvik.
4: Och tala är 923 41 54 84 31 44 58 60 och sitter du.
1: Ja då, de är med hela gänget där. Gratulerar.
4: Tack, hej.
1: Hej. Ska vi säga då, då är vi färdiga med toräcken och går lös på treräcken. Lyckotallet nummer 24 är ändå med oss i spelet. Jag har läst upp 46 tal så långt. Och de tre sista tallarna läste. Det var 77, 23 och 71. Då är nästa tal ut 52. 52. Trettiosju. Femtionio. Femni. Sextiofyra. Sexfyra. Och det var då det berömte track nummer 50. Så har vi nästa tal som är 29. 2, 9. 80. 8, 0. 30. 3, 0. 90 9 0. 89 8 9. 62 6 2. 15 1 5. 66 6 6. 42 4 2. 34 3, 4.

0: Varsågod.
1: Hallå ja, det var bingo på 39.
0: Tre räcker på 39.
1: Ja.
0: Och du har ett bongnummer där.
1: 15426.
0: 15426.
1: Ja. Mm.
0: Och det är Osilja kanske.
1: Det är det.
0: Ja, då kan du bara läsa tallan inne.
1: 4, 12, 40, 56 och 60. 2, 23, 39, 67 och 77. 15, 27, 41, 50 och 83.
0: Ja, den är helt riktig den. Och det är stille på tråden här, så jag tror du kan få de pengarna. Det är 3000 kronor du har alena där.
1: Tusen tack.
0: Ja då, varsågod.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja då. Ja, som sagt, hos Silja hade det på 39 och det är stilt på tråden. Ja, nej, då tror jag vi kan avsluta det här, och så vill jag bara minna dere om att dere må sende blokken till Radio Midtroms, postbox 2010, 9326 Borgfoss, eller ta bild av hele spillsiden og første siden, og legge som vedlegg i en e-post, og fylle inn nødvendig informasjon, og sende til bingo@bardufoss.no. Da vil jeg bare ønske dere god pinsa videre, og velkommen tilbake på tirsdagen til Radio Bardufoss sin bingo.
2: Radio Mitro.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad
3: graseter. Selvtillit, sa
5: jeg. Strømglad graseter.
3: Der,
5: så. Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Nå selger også Coprix i Brøstavbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitro sin bingo.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.